0: 7 6 7 6 4 2 4 2
1: Enti edin ebeba no eye fosuhini jima fosuhini jima it is abrei ye nyina ye fa ya e de enkolai no so abra ye ni ye wura eba be di enkomo yi enti se wa wie anaso gusu ye dia ene ne se akoma ni adwene nyina nye pe na ye ko studio b na ye ni ye wura ye papa ye di fo ye de fo prophet Isaac Ufusu hini jima ni nkoma no pei. Yamidi ifo Christ asumbie enka wo papa.
2: Amen.
1: Wow.
2: Amen. Baba, madam asibebre.
1: Amen.
2: Radi asumbie enka obia.
1: Amen.
2: Aduma onwa nyango pon fisro di

0: So we are who I want to then name Nam Baini, so they want some tea. But one with Nimono, Sana Methodist in Yamaneca. Was in your own name in Yaman, no one who no one ten wants him. Why be a yahoo? As I know you know. Now, why wouldn't you moi? Would you who say? Eyo suru nyango po na kwa nkwa die odi twa se oda ode eti ntwa wonim die wonim die wonim nnim na emom no wonko nso mfa ne mo mania onim nso onye den na onto so anamo yamishra mo papa
1: amen
0: yamishra mo pa Sabre abono num pepe pe aje se 69 seconds no na afisto ke ma we aba e 5 o'clock na bra no num aboyi sana na me jiche tie afena me tie agia no so
2: okay
0: opani o watch ne kanu kure mo watch ne kanu kure
2: kanu kure ba
0: nti wazi abo sei
2: nonum na wonu
0: yey
2: nonum
0: yo odi ani 2 after 5 yo nti odi ani ye fast 1 minute ai
2: gana for be
0: yo abi sunya mo tie nyame akoa adum breni
2: adum
0: breni sanchane breni
2: amen
0: e brebi se e wadi ye bibi
1: amen
0: Psalm 119 verse 126 Se Ewadi ye bibi.
1: Amen.
0: Amen pa.
2: Amen.
0: Ti bredu se Ewadi ye bibi mamo lo makwa.
1: Amen.
0: Na men chichi mu afa weekend yi. Nia ye juma ye bedi. Ene ne ebeko so nyina ye mu.
2: Okay.
0: Na ye di kan metumi ade Ewadi din aka me na wo mienu yakoma ho.
2: Okay.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na yasre nyankopo.
2: Amen.
0: Se na otwe ye wie. Ni e me ko so weekend na etwe mu no. Ewade ontwem kura oni pabra.
2: Amen. Amen.
0: Na oma e kwa so brebre. Asomdwie.
2: Yes.
0: Ewo yen e kwa so akwantu. Bibi anya jojojojojo.
1: Amen.
0: Akoni abadi nyina no. Obi obekra se me kwa babia no.
2: Oh Jesus.
0: Enye se nyangupon obo onipa e mane tumi.
1: Amen.
0: Eti se nyame. Nti se wanka ne yempo ejidi no de kan se me kwa ba.
1: Yes.
0: Ebi oji nyame dia se nyame de ne kwa ba de bia. Obi so kwa ba urade mention ni se nipa so kwa ba de okonzo a omra
1: amen
0: urade demo
1: amen
2: amen
0: urade demo
2: amen
1: amen
0: obi so na otu wi enji she ni
2: ba tu ye ti odi fo
0: ye de be free na ya wade a ye ka ko na wi ye
2: okay
0: se ashama government school fie ho ifie ho
2: okay
0: Awadi ye ya magana nei mu. Se ni di ntena ho. Emo bi biara nani etua ka ne nsem. Ana se nani aba ne ho so se. E so ko hwe nyangopo anim. E wo na disre bi.
2: Okay.
0: Na di bi esi nanim dwuma di bi opeso odi. Ye ye hu se ye konyame anim ye konyame anim fo ni nyina akwa ye obi a. Okopetumi bi di aya sori. Ope bibi aso na adie so na odi ate asore na odi aprimpeni nie e o baby na omokoko twen nyangupo enim se de omukano no na gana enyum tofu owa ni nyanya mpoka ho so pa so ye enyum pa so ye bibi no mri adie okotwen nyame okotie nyame ne na mo amu pa so okotie nyame ne nyina no
2: okay
0: pa mcho na paucho
2: tudi fo paucho
0: baba so kuti nyame ne na nyangupo oti asefo na obo so ni asasi aya home woni nsem ne ne pa na opeti edia ne ne na opeti edia
2: acho
0: kwa kwentu ni yetwa oso
1: amen
0: e ashama government school
1: amen
0: baba twen urade nyangupo en
1: amen
0: na se wo ye wa vin so wo kwetwen 1 week ne 40 days a me pa cho days ni nu ana nyanko pon adum na ba bihia o
1: amen
0: amen o na wenya o mu aye
1: amen
0: ana yaka ne de se bi ti se eduru aye de se eduru bi ede na yesi num na ho nto na no 1 day 2 day ra ho ato wa no afari aka nsa ye tofi awo ye de
2: that's right
0: e ti di mensa
1: amen
0: pa
2: amen
0: e adum bebre na benya de aka wadum ehu
1: amen
0: kipacho menchechire mu emu da ho pa emu bi biara uti ni sabri
2: amen
0: e se mama le zi ubeti mi ya
1: amen
0: aha ubeti mi ya ma wadwe mra ya me ya no supa na chima se mu pepe na memo aka ko kasa huru mu e ri achire amen sa ye na we no e na we no
2: okay
0: o peso otwe ya me enim na oti nyangupo eni
2: okay
0: Bracket in Jesus.
1: Amen.
0: Ashamai.
2: Government
0: school. Pacho obeti Euradine.
2: Amen.
0: Obeti Euradine. Obenya nyankopo adum. Enya mburu hu ne mrese mono.
2: Abua.
0: Oli so obeti asese nyankopo ye ntine ne te said ye. Mo hwe movie na ya na. Nyankopo bana me ma. Me katrebo. Pacho adoro. Obeya wa soa mu aso ati eje ko na yakopo onam yakopo opie edi mu aye ne nkwa ho san na ye den ebre nipa
1: amen
0: afi fi wo ho ho mu no oso wa wadwin na obebim
1: amen
0: wadwin ya wadwin
2: no obebim
0: wadwin no obebim
2: amen
0: o kai aye Psalm 32 verse 8 le nyom ebia sami no chichi mu otwe
2: a se mebi wadwin
0: o se obebi wadwi na wakyere
2: so kwa na obefaso
0: aya obefaso
2: na ni wo so
0: embe no obebi wadwi na obekyere okwan a obefaso ndi sai nyankopon no ma omu aya bacho obebi wadwi
2: amen
0: bacho sa mo hodi ye ye wadi obeba
2: yes
0: na wa ma wa yo kwan kyerefo na de wa ho odin tume no ono abe den obebu a babu simpo wabu ade kan sunsun mesuma sema na kire mu no sa abu ade kan se sa kan ba beta wani ma rofo yin fe mu sa me se enfe nya den
2: sa
0: tuansa no wewu
2: mpa
0: na nuno enna se wa me wade anya wadum na wani wejire mu ntu ama wa emre bi a honhon ne pese omo ye obi a mo nyam ye go obi e kan ye frost splitter e ko on be so mo ye ofri ho ye ye e na o de kan nso ewu when tia e na o ko ye nti e ho no nso no e ya sem kese wo nti nyom bi a ye kire mo se mere bi

104.5 FM so ena ute ene everyone so ebra so say plan B come on join sports ye de ebro ene Thursday nti show no aye pemuka nti obeti enka ye pemu aka ene 2 solid hours from 1 to 3 p.m. ena ye de jumadi no ebro midi edidan kepu bi okocha ti otin kwana na aminum brim na galamsi nti minum pio ta de sports mejo ye be so 3 p.m. na ye ko na di hubia yedi abreona enshenu su etimi aye kama paa.

ye ba no sen edi ni ohene kina adomba kwabena ewusi the star boy ni mi producer fiti sabre yi kosi se e bebo no nsia no papa slide ya tumo facebook no so ye be sori su no nsia kan ye ho and some who do a way ye de nam no ye ina no ye nkambom na ye nsi ne koso